0: era algo que a claro. xente non usa. E iso, hai outros casos, sempre, o das lentes de Google, que sí que un recitamento moi grande, pero precisamente porque aí afecta máis a intimidade da xente. Pero no caso, por exemplo, de meter aplicacións de Android no Windows, foi un fracaso, pero iso contrasta con a novidade de actualidade desta semana. Que Google anunciou que para o outono va a lanzar novos portátiles en colaboración con outras marcas. Pasan de o que antes eran os Chromebooks, agora van ser os Google Books.
1: Google Books.
0: O que creo que tamén metes en un lío de marcas, porque xa tiñan unha tenda de libros, xa que a ver como meten iso aí, pero os Google Books pues van ser portátiles que teñen un sistema operativo que está baseado no dos móviles, polo que van correr aplicacións de móvil, pero tamén van permitir, digamos que potenciar a inteligencia artificial de Google. O sea que realmente o punto forte que van ter é o Gemini, que vai estar moi integrado nos portátiles para facer moitas cousas. Porque eles entenden que o camiño que hai que explorar agora, que hai que intentar ir pola IA, que o que está de moda é o que vai vender equipos. Haberá que ver tamén que preso teñen, que condicións, porque se son moi caros, igual a xente sigue quedando co seu Windows ou co seu Mac, e isto non funciona. Pero...
1: Sí, pero a sensación que teño, Marcus, é que co tema da inteligencia artificial, sí. Máis que ir xa a aplicacións de inteligencia artificial para que fagan certas cousas, que a inteligencia artificial vai penetrando no usuario, sí. Prácticamente sen decatarse.
0: Sí,
1: agora que dixo Google, as procuras de Google, moitas das respostas xa son de
0: inteligencia artificial. De feito, están matando os medios de comunicación, que é un problema moi serio. Por unha cousa, porque a inteligencia artificial nútrese dos medios de comunicación, claro. Pero despois non xera retorno, claro. Non lles devolve o favor, que iso sí que é un problemón. En outras das cousas nas que tamén están metendo, e haberá que ver como acaba gustando a xente ou non, é que, por exemplo, anunciaron o cambio de Android Auto, o sea, que a xente que conecta o móvil o coche para que se vexe na pantalla os mapas de Google e todo iso, pois que agora todo ese sistema tamén van meter Gemini. Tamén na seguinte actualización van a meter con moita máis forza, agora mesmo está como medio en probas, e vai ir metendo escalonadamente. E claro, iso vai permitir cousas que ata o momento non facíamos no coche. Xa en un principio o salto do TomTom a un navegador moderno xera moi grande, porque antes no TomTom tiñas que poñer as coordenadas prácticamente.
1: Sí, sí.
0: Non xo podía dicir vai a pescadería ou vai a carnicería, porque non sabía onde está. En cambio, agora vai ir un pouco máis aló, vai poder facer cousas en digamos que en linguaxe natural, en plan de estás nun traxeto e dille, ai, es que cime, teño que parar pola lavandería. En xa cho fai, automáticamente entende o que queres facer, sí. Reorienta a ruta para adaptarse a iso, pero falando, non lle tens que decir a casa Pepito na rúa, non sei que, non, senón que xa entende conforme que te coñece o móvil, que ao final é o que pasa con estas cousas, que ou te coñece moito a máquina ou non ten ninguna utilidade. Todo iso irá avanzando un pouquiño, e claro, aí vai haber cousas dentro destas actualizacións que haberá quen diga que son un perigo ou que non, o que pasa é que todo depende como monten. Por exemplo, agora van a actualizar esas pantallas dos coches para que podas ver vídeo, pero cando esteas parado. Entón, claro, se está nunha pausa, pues podes ver un vídeo de YouTube. Aí o que ten é que moita xente vai poder seguir vendo o vídeo, pero sen vídeo, o sea, só co audio. Estás vendo un programa de televisión, un directo, o que sexa, e unha vez que arranca o coche, desaparecerá da pantalla, pero poderá seguir en segundo plano, por se estás atendendo algo en directo, o que sexa, que poderá seguir. Uh-huh. Son adaptacións que van facendo para ese tipo de usos, pero que realmente teñen o seu sentido, porque cada vez os vehículos son máis como unha pantalla importante, é un lugar onde, por exemplo, a radio sempre se consumiu moito, sí. no coche, entón vemos aí que hai uns hábitos diferentes e que a tecnoloxía pode cambiálos. Neste momento, coa incorporación de Gemini nos vehículos, o que está pasando é que en vez de ser un na seguinte estrada métete para a dereita, me dirá así, pois xa te permite facer como conversas e anímate a seguir falando. Claro, cando alguén pega unha viaxe de 2 ou 3 horas, igual está un pouco de palique, en vez de dar unha resposta rápida, agradécese. Noutros casos dirás, non, respóndeme xa que quero que me digas o que te estou preguntando, que me leves onde quero. Pero eso de poder conversar co vehículo, sí. Parecía que era cousa do coche fantástico, de Michael Knight, sí. Pero que agora, que o vai interactuar calquera coche. Porque calquera coche que teña unha pantalla, lle conectas o móvil e vai poder facer iso. Son cambios que nos están chegando aí pouquinho a pouco, que son bastante rechamantes.
1: Agora mesmo, os grandes reclamos na automoción, precisamente está aí. Antes mirábamos que si o motor, que si o combustible, que si tal, e agora o tema de reclamo e a tecnoloxía.
0: Unha cosa curiosa, que Apple quería meter, o sea, igual que Google está metido en casi todos, sí. Apple quería meter o seu, pero cando anunciaron como a segunda versión do CarPlay, do sistema que ten Apple, os fabricantes dixeronlle que non, porque non querían que unha empresa de tecnoloxía collera tanto poder sobre o seu vehículo. queren ter eles o control, non queren que haxe unha empresa de terceiros que metan a imán, porque saben que aí hai un negocio. Es decir, de feito, ata hai pouco cobraban unha pasta por actualizar os GPS dos coches, que iso é algo que se les acabou con Google, pero que sí que unha cousa bastante rechamante.
1: Veña, imos coa última, sí, que temos que pechar,
0: pues, temos unha cousa curiosa, que en Estados Unidos hubo unha empresa que anunciou un novo rato informático. Eso é para xente que teña certa idade. Se tiveron algunha vez un portátil de IBM, estes equipos, unha cosa que destacaba era que en vez de ter un touchpad, un panel no que tocas co dedo para moverte, o que tiñan era unha especie de mando vermello no medio do teclado. Tiña unha pinta de como se fora un pezón metido no medio. E iso, para a grande parte da xente, é incomodísimo. Pero hai quen lle colleu o truco de como moverse, moverse a rato con ese treviño. Pois hai unha empresa norteamericana que se chama Plupi, e que vai poñer a venda estes días un rato que ten no medio un deses pezonciños para pulsar e usalo como rato, para que digamos que lle gustaba esa experiencia. O sea, que realmente, igual que hai nostalgia cos videoxogos e todo iso, pues tamén hai cos sistemas de control. Hai moitos sistemas de control neste mundo e normalmente acaban tendo éxito os que son máis cómodos. En este caso non sei quen é o masoquista que quere dizer, pero vai poder comprarlo, porque eu lembro que xa nos 80 había lápices ópticos para ordenador. E ninguén se lle ocurría usar un ordenador con lápiz óptico, porque te lo brazo en alto durante horas, non che chega o sangue ao man e acabas dormindo o brazo. Con ese tipo de trabellos, pues, igual hai algún que lle gusto de esforzarse demais, pero para gustos cores, está claro. E ademais hai o detalle de que todo que se xa moitas veces facer algo distinto, só para dar a nota, hai xente que vai acabar adquirindo os trabellos, porque así é diferente a todos os que ten ao redor.
1: Trabellos trasplantados do pasado ou presente. Gracias, Marcos, ata semana que ven. Así cerramos esta edición de Vivir las Rías en este sábado 16 de mayo. Pasa un buen fin de semana.